0: pe 92,6 FM și www.helsinki.at.
1: Un program realizat de Asociația Românească Dor Călător, în colaborare cu Radio România Internațional și Radio Metronom FM. Redactor coordonator Mircea Popi. Un radioprogram pentru toți românii.
2: Dor de folclor. Bun regăsit, dragi prieteni, dați-mi voie să-i salutăm și pe partenerii noștri OutProRom, prieteni dragi sufletelor noastre, practic o emisiune bazată da capo al fine, dacă pot spune așa, pe o adevărată relație de prietenie și amiciție în care nu amestecăm niciun soi de interes. Și chiar dacă viața nu e întotdeauna în culori roz pastelate, noi vom merge întotdeauna cu fruntea sus și cu optimism la rever. Ionica Ivan deschide playlistul folcloric de la Valea Genii, acolo unde este cetățean de onoare al localității natale. Ionica se gândește la viață și nu e deloc ușor. Iar Mirela Petrean pare ceva mai entuziastă, însă totuși ceva în viața ei trebuie schimbat. Dă-i înainte, Mirela!

0: fiu sărac, vreau să și plăcesc.
1: Sunt Mirela Petrean și vă invit să ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban la Radio Helsinki din Graz.

0: cum s-a scris încă un an în cartea vieții, ne poate exprima în versuri creatorul în grai Vasile Ivan din Doclin, completat de Ramona Vița, bănățan în soarele ei de la Zorlenț sau în Banat, aici miraiu.
1: În cartea vieții tale, încă

0: mine.
1: La noi se întâmplă și lucruri frumoase, interesante. Iată o premieră radiofonică și o exclusivitate pentru Radio Helsinki din Graz. Prietenul meu și de acum sper eu și al dumneavoastră, interpretul Dorin Covaci de la Timișoara, mi-a transmis adineauri imprimările pentru noul album. Sunt, cum s-ar spune, fierbinți, iar de pe acest album am selectat două melodii pentru dumneavoastră. Am fost om unde m-am dus și azi petrec de ziua mea. Așadar, dați-mi voie să spun o premieră mondială în emisiunea Dor de Folclor cu noul album Dorin Covaci.

În fiecare vineri după amiază, în cadrul radioprogramului România Astăzi, ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban. Sunetul drag al cântecului de acasă pe 92,6 FM sau online pe helsinki.at. Muzica populară n-a fost nici când mai frumoasă.

Așa cum bine am aflat și, desigur, am promovat la rândul nostru în publicația online reper24.ro, OutProRom, această asociație a sufletelor românești, aduce primăvara bucovineană la Graz pentru toți românii, dar și pentru cei care doresc să fie alături de români, eveniment care se va petrece pe data de 1 martie 2014. Aducem și noi în emisiunea noastră două flori mândre bucovinene ca respect pentru ceea ce se va întâmpla la început de martie și un semn de apreciere pentru tot ceea ce realizează OutProRom la Graz, Sofia Vicoveanca și Viorica Macovei.

0: Încheiem cu un gând pe care de multe ori în ultimii 20 de ani să o recunoaștem, l-am avut pe buze: plină-i lumea de minuni, oameni răi și oameni buni. La sentimentul nostru va fi Petrică Moise, cu Petrică Miulescu Irimică, nănașul mândrelor din Banat. Ne luăm rămas bun de la această ediție și vom spera ca de fiecare dată la o reîntâlnire cât mai grabnică cu putință. Până atunci, Sergiu Taban vă dorește un sfârșit de săptămână excelent!
1: Plină-i lumea de minuni, oameni răi și oameni buni, sănătoși și mai bogați, mai grași, ori mai deșurați, sănătoși și mai beceși, duși cu pluta, ori mai breji, domn dai mari și plin de pală, dezbinări și păruială, parfumuri pentru muieri și mișmașuri cu țigări, mince multă și prostie, birturi, foame și hoție, sace fără de țărani, șătri încinsă de țigani, discotești și sucne scurce, moșoloji și babe surge, gărgăuni, șomaj, dușmani și poznare fără bani, nervi, politică, boboanță, precini buni și neam de straiță, mulțămiri și suduice, doamne de le fărbuice, spadă, tusă și limbriși, mășini mari și mășini mici, parlament și avioane și izmene pe balcoane, boști viniți pentru un șas și rămași până la ispas, doftori, școli și primărie și bani luați pe datorie, bibiroane, șoarici noi, sarme, bum de cap și ploi, popi, păsulă, varză creață, șef de post, păduchi și greață. Cucuruz săpat cu splaca, cântă Moise la prisaca. Sărbători, lumini, colași, capre, deputați și vași, fotbal și patroni străini, puriși, mâți, larmă de câini, civan, vișniță, golani, ziua bună la mulți ani, nunți, pomeni, cafă, cârnați, căști pentru handicapați, oale, blige și fegeie, când și când picionegeie, trenuri, gropi și multă faimă, comegii de le cu spaimă, ochilari, păpuși de gumă și oloiuri de reumă. Plină-i lumea de menuni ca la casa de nebun. Tare aș pustâni pământul, numai nu m-a venit rândul. Aștept să-mi pună de tot domnul viză în pașaport. Până atunci ia că trăiesc și aștept să îmbătrânesc. Și când îi să dau de greu, ca românul zic și eu, Doamne feri de mult mai rău.
2: Sunt Petrică Miulescu Irimică și ascultați emisiunea Dor de Folclor, realizată de Sergiu Taban la Radio Helsinki din Graz.

Ozi ești tu, Ozi sunt eu, așa ne căutăm mereu. Tu zici că-i rău, eu zic că-i bun, tu când